0: Allô?
1: Allô?
0: Nemi ka fun bon.
1: Mo ba ji.
0: Me je ka ba tu Albert yeme.
1: Yem da Albert ba tu bon yo ti ku ton wa.
0: Ah, ku ton ale dia.
1: Ba ko lo me don yen yi mi ko eton e bi o parler de congrès me.
0: Ah, où est-ce en forêt de Wedo?
1: Ah, on va faire des vidéos.
0: Ah, on va faire des vidéos, sorry. Ah, alors d'abord, on va dire même moi, on a une campagne de ma jambe, on va dire à lui. Mi dogbe sedo da tozo nu adi magbe sedo kidama don lojile e maru don mi podo o tata ton ku aji mi dogbe sede ganji lojile ro ganji mi aji kan ganji mi mana asinpo asinpo aji sin san na kaso yi ogbada mere bo kan ku de ko ton
1: ah ko da no ku de
0: oku
1: oku le toza
0: o me me tikawe
1: na ya ko yi felisa fiti tiru
0: ko jo bi felisa
1: fiti tiru
2: Et le figure à votre tout coup donné de tout temps, si vous. Mais ka de umudu wa masin ba we
0: o ji ripon we ya
2: o ji ripon wa
0: o ji ripon pe ton me an hun
2: e ji ripon pe ton me ya o to to ko do ni do ipo ati yo me mi yen me si yo e do nu mi mo e to to ko wa me ne do mi ipo ati yo ne ai mo ma ti je ko do nu mi bo me mi debu me ne ka e ka wa e o ta de le ta de le ba yo do do me mo jo ka e ka mo ku
3: yo ka di adina bi o ti se me lo abenbo ma ko na le bo we meniga ele no no pe no ni mo ko ton le gbe bo ma o wa so ja o mo ko ton le ifo ko mi no di ni wo ka mo ko ton le wo di lenu e ndo me o ka ton ma ku wa bo ni ka ton no je o ni ti no se bu ni to ti fi o ko ni fun ndo ko ti bo bayi
0: e na tanu me la ko ti clement hun ton no si peta dieu na tanu kaka ngwe eh 0144 maulo an jao ko len bubo nu e wanu bunu akun re kaka o nu ke de uno ha men bu me ko kan ku de u
4: o bon yo de ani
0: o me chidi
4: isa di ara ki kan ago
0: isa di ara
4: oje
0: ya so mi
4: ya to ya ni ya le ko gre ya me na e se ni ko sa na
0: e zi ni ko sa
4: o da ni rege ko garo bina giyo
0: to to ramo sin mai mau ne
4: eh do to ma mo de ay na do a agun da do to ma o sin no vila do
0: ganji
4: eh donko eh ma mo do na do ay mo ne o e go a so si gi o gbe de ni a e na do no ya la
0: ko eh
4: se ma mo ko da ye a e no ni a me a ofene lo a ma tun le do le do e me ko de so mo di o me so si de a
0: amo amo so nu ya
4: ena ena ena ena

0: Kọ́ntọ̀tẹ́rẹ́ mi tọ́ tó mi.
1: Ẹ̀lẹ́ ni a fọ́ mọ̀ ẹ́.
0: Mi fọ́ gají mẹ́ mi tọ́ di a.
1: Ṣé máa wọ̀
0: ẹ́? Ṣé tún mẹ́ yín a?
1: Àbùkù ní ẹ̀rọ yín lọ́fẹ̀ ṣé àlùbáríkà.
0: Mi
1: ma rọ mi ẹ̀ka kúrò mi fún ẹ̀rọ mi o. Ẹ̀kọ́ tó bá ti bá yìí. Ṣé tọ́ méjì bìtọ́ máa dì a?
0: Mi ló wù pé mi tán sí ẹ ganjí ló dé a.
1: Ṣé tọ́ méjì bìtọ́ máa dì a?
0: Gayi.
1: Bi ko lọ láti bọ̀ nínú ayé kẹ̀mẹ́ ló bọ̀ fẹ́ ra. Mi ló dọ̀ kẹ̀lú mọ̀ ẹ dọ̀ kẹ̀lú sísú ẹ̀. Mi tẹ́ fẹ́ bí wà wo ilé mi. Mi lọ pẹ́ gbogbo àtà àti nà lébọ̀ ẹ̀ pọ́tì ní ewu. Mi lọ tó kó tó gbogbo pẹ̀ bó bọ̀ ni. Mi lọ bá wà ní.
0: Ẹ náà tẹ́ mi.
2: Ìkọ́ tó sàn fún ẹ àkàn ọkọ̀ jẹ́ra ọ̀run tí màá na sùn sí mẹ́.
3: Mo rò pé mo kàn wọ mọ nǹkan tó kú tó kọ́ tán. Mo mọ̀nà kì í nẹ́mi fún wọn. Tóní o kó mi tọ́ sí ẹ tóní mo máa ń kó gbé tó yẹ.
1: Ibo kú tó kú.
3: Oo.
1: Mo pe mẹ́wé mo lọ sẹ́ máa ní. Bẹ́ẹ̀ mi ti ẹ mọ̀ kó náà ẹ mú láì mẹ́rin fún wa.
3: Mẹ́ká mọ̀kúná fún ẹ̀dín.
1: Mẹ́ká mọ̀kúná fún ẹ̀dín. Mẹ́ká mọ̀kúná fún ẹ̀dín. Mẹ́ká mọ̀kúná fún ẹ̀dín. Mẹ́ká mọ̀kúná fún ẹ̀dín. Ẹ̀bùrá lè ta òbí bọ̀ ẹ̀kún sọ́ọ̀sì ìjìjì. Bọ̀ Màríà rẹ̀ yín bo ìyẹn tuntun wá tó wọn nígbà mọ̀kú wa. Ẹ fò ní mi.
3: Ẹ má wò sáà sọ̀rọ̀ ọ̀hún.
1: Ẹ ò má wò wà lónìí òde à tẹ̀tọ́ sí à ń sọ ẹ̀.
3: Ẹyọ. Monsieur Khomidon. Un thème qui a mon 044 70 44 44 alors quand je me bonne.
2: Papa Marcel Awo.
3: Mais le couleur quand vous quand vous écoutez autant.
1: Je n'en veux pas.
3: Faut gadi.
1: Tu bien tu dis.
3: Tonio peut tu dire gadi. Na mi kotoi.
1: Na era bu kwa Clément. Tu peux vous dire.
3: Clément bu kwa.
1: Oui.
3: Sami.
1: Ok, il y a ton père. D'abord, il y a ton père. D'abord, elle est au. Elle est au. Elle est au. Elle est au. Elle est au. Elle est au. Elle est au. Elle est au. Elle est au. Elle est au. Elle est au. Elle est au. Elle est au. Elle est au. Elle est au. Elle est au. Elle est au. Elle est au. Elle est au. Elle est au.
3: I don't know.
1: I'm going to go to the house.
3: Àpàlọ́ sáà náà kò tí ó wọ́n wújẹ ọkọ̀ níbo sáà kúdó kọ́tàn.
1: Kúdó kò dàgbé sáà tẹ̀lé.
3: Ó mẹ́ mẹ́tí ká dé.
1: Bọ́ ní lọ́kàn fún mi rí à bẹ́ ìpàdé gbé mọ́ mọ́ kan. Fún mi lọ ìwé ẹ̀ẹ́dẹ́ gbọ̀nà kẹ̀ǹdé wọn yìí gẹ́lẹ́ lórí sẹlẹsẹ.
3: Mẹ́ra kó gẹ́lẹ́ bukú àbọ̀.
1: Kó ilé mi jọ bíi ọ. Ele ko da pa to debu ai ka complicate debu a o mi ko do to ga debu o mi ka to no le no to e da za ka me ko me ko ya do mi ken di mi da be di di mi o no site ko si o mi do le
3: ga di do
1: mi do mi o no site ko si
3: eh ga di mi do mo
1: You know, why don't be a mayor. It's why don't be a mayor.
3: Clément Togbeji Ndali. Eyan, ezan defo.